0: sa vuoda tam le ciao na na koa i tamme un po' to kamieni sta dura je zgela
1: sina na te jo stam tetenia iz peta ka pamenica